0: Ovo je interesantno, čuš. Lijepo sam i mirno si paso nime, post lijepo što paso nime ni fjol. Sti lijep mirno ni mi je pasen sam džona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.